мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолауша дасқа, кегінен асқа, өтірікті теңе брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын, ақырын, жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
3: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
2: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
0: Сенің қалаңның толқынында ОКЕ радиосы.
5: На волне твоего города. Радио ОКЕ.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: 5 июня в медицинском центре акционерного общества «Талап» день открытых дверей. С 9 до 15 часов врач-проктолог Иликеев Азамат Алпамысович проводит бесплатный консультационный амбулаторный прием. Если есть вопросы, которые вы откладывали, сейчас самое время заняться здоровьем. Обратите внимание, прием ведется только по предварительной записи. Записаться можно через администраторов клиник или по телефону 247-300. АО «Талап». Все для вашего здоровья.
4: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Көп жұмыс бар. Много работы. Бүгін көп жұмыс бар. Сегодня много работы. Бүгін сегодня. Көп жұмыс бар. Много работы. Бүгін көп жұмыс бар. Бүгін сегодня. Көп жұмыс бар. Много работы. Бүгін көп жұмыс бар.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Бәрі жұмыс орында ма?
4: Е, шеф.
3: Ауырып қалғандар бар ма?
4: Жоқ, шеф.
3: Себебі біздің кәсіпорын «Талап акционерлік қоғамы» клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
4: «Талап акционерлік қоғамы» барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін. Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00 Зенит мәдениет үйінде Антре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: сыр баққан. Тұрса да әлем жаным жұмбақтан, махаббат болып тіл.
1: Окей, окей, окей.
2: Радио Окей на

0: Жарнама.
1: Реклама. Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
2: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: 5 маусым күні Талап акционерлік қоғамы медициналық орталығында ашық есік күні өтеді. Сағат 9:00-ден 15:00-ге дейін дәрігер-проктолог Елекеев Азамат Алпамысұлы тегін консультативтік амбулаториялық қабылдау жүргізеді. Егер көптен бері кейінге қалдырып жүрген сұрақтарыңыз болса, дәл қазір денсаулығыңызбен айналысатын уақыт. Назар аударыңыз, қабылдау тек алдын ала жазылу арқылы жүргізіледі. Жазылу үшін клиника әкімшілеріне хабарласыңыз немесе 247-300 телефонына қоңырау шалыңыз. Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзің

0: Учим казахский язык легко.
1: Жаңа жұмыс. Новая работа. Мен жаңа жұмысқа орналастым. Я устроилась на новую работу. Мен я. Жаңа жұмыс. Новая работа. Орналастым. Устроилась. Мен жаңа жұмысқа орналастым. Мен я. Жаңа жұмыс. Новая работа. Орналастым. Устроилась. Мен жаңа жұмысқа орналастым.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: 5 июня в медицинском центре акционерного общества ТАЛАП день открытых дверей. С 9 до 15 часов врач-проктолог Иликеев Азамат Алпамысович проводит бесплатный консультационный амбулаторный прием. Если есть вопросы, которые вы откладывали, сейчас самое время заняться здоровьем. Обратите внимание, прием ведется только по предварительной записи. Записаться можно через администраторов клиник или по телефону 247-300. АО ТАЛАП. Все для вашего здоровья.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама ТАЛАП акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиелі мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Радио ОК на частоте

0: Учим казахский язык легко.
1: Жаңа қоныс новоселье. Жаңа қоныс құтты болсын. Поздравляю с новосельем. Жаңа қоныс новоселье. Құтты болсын. Поздравляю. Жаңа қоныс құтты болсын. Жаңа қоныс новоселье. Құтты болсын. Поздравляю. Жаңа қоныс құтты болсын.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыршынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
4: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00 Зенит мәдениет үйінде Антре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
3: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Бәрі жұмыс орында ма?
5: Иә, шеф.
4: Ауырып қалғандар бар ма?
5: Жоқ, шеф.
4: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-6593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
5: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
6: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
7: ОК.
8: Радио ОК на частоте.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-4106.
2: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Бергелесеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ.
0: Радио ОКИ на

0: Учим казахский язык легко.
1: Көп жұмыс бар, много работы. Бүгін көп жұмыс бар, сегодня много работы. Бүгін, сегодня. Көп жұмыс бар, много работы. Бүгін көп жұмыс бар. Бүгін, сегодня. Көп жұмыс бар, много работы. Бүгін көп жұмыс бар.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бесінші маусым күні Талап акционерлік қоғамы медициналық орталығында ашық есік күні өтеді. Сағат 9:00-ден 15:00-ге дейін дәрігер-проктолог Елекеев Азамат Алпамысұлы тегін консультативті амбулаториялық қабылдау жүргізеді. Егер көптен бері кейінге қалдырып жүрген сұрақтарыңыз болса, дәл қазір денсаулығыңызбен айналысатын уақыт. Назар аударыңыз, қабылдау тек алдын ала жазылу арқылы жүргізіледі. Жазылу үшін клиника әкімшілеріне хабарласыңыз, немесе 247-300 телефонына қоңырау шалыңыз. Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
3: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
4: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
6: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
5: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
7: Радио ОКЕ. Места нет.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жаңа жұмыс. Новая работа. Мен жаңа жұмысқа орналастым. Я устроилась на новую работу. Мен я. Жаңа жұмыс. Новая работа. Орналастым. Устроилась. Мен жаңа жұмысқа орналастым. Мен я. Жаңа жұмыс. Новая работа. Орналастым. Устроилась. Мен жаңа жұмысқа орналастым.
0: Учим казахский язык.

сонымен қайырлы кеш, құрметті тыңдарман. Қазіргі кезде адамдардың көбі бақытты кейіннен іздейді. Мысалға, бірақ өмірдің өзі күтіп тұрмайды. Ол дәл қазір өтіп жатыр. Сондықтан кейде қарапайым сәттердің қадірін дер кезінде сезіне білу өте маңызды, достар. Жақын адамдармен отырған уақыт, тыныш кешкі ас, ішкі алаңсыздық — бұлар да үлкен бақыттың бір бөлігі екенін ұмытпайық. Ал бізге бақыт сіздермен бірге үнемі осылай кешке эфирде көрісу, достар. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы 3 сағат көлемінде қызықты әңгіме, қызықты ойын және әсем әндер тыңдайтын боламыз, достар. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар.

0: айтпақшы. Ағылшын кітапханаларында көбіне Гиннестің рекордтар кітабы. Айтпақшы.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: вирус укол алсу, кушақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00-де Зенит мәдениет үйінде Антре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
4: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы құрметтің дармандар, өмірдің қызығы да қиындығы да ештеңенің тұрақты болмауында шығар. Кейде адам өзін өте мықты сезінетін кездер болады. Ал кейде кішкентай нәрсенің өзі көңіліңді түсіріп жатады. Бірақ дәл сол өзгерістер адамның ішкі дүниесін өсіреді. Себебі әр өткен кезең адамға бір сабақ қалдырады. Біреуі сабырды үйретеді, біреуі адамдарды тануға көмектеседі, біреуі болса өзіңді жоғалтпау керегін түсіндіреді. Сол себепті өмірдің әр кезеңі бекер емес екенін ұмытпау керек, құрметті тыңдарман.

Құрметті тыңдармандар, осы орайда махаббат туралы сөз қозғай кетсек. Махаббат кейде сөзден емес, үнсіздіктен байқалады. Сен шаршағанда жаныңнан табылу, көңіл күйін жоқ кезде түсінуге тырысу, ештеңе сұрамай қолдау көрсету. Нағыз сезім күнделікті өмірдің ішінде көрінеді. Әдемі сөз айту оңай, ал адамның жанын түсініп қалу әлде қайда маңыздырақ сияқты. Адам өмір бойы жалпы өз орнын іздейтін сияқты. Қай жерде өзін еркін сезінеді, қай адамның жанында шынайы бола алады, соны іздейді. Өйткені сыртқы тыныштықтан бұрын адамның ішкі тыныштығы маңыздырақ, ал ішкі тыныштық сенімді ортада ғана пайда болады, достар.

Жалпы достар, кейде адам қатты шаршап жүргенін өзі де байқамай жатады. Күліп жүреді, сөйлеседі, бәрі бір қалыпты сияқты көрінеді, бірақ ішінде тыныштық азайып кеткен болады. Сол үшін адамдарға жұмсақ қарау керек шығар, өйткені әр кімнің ішінде айтылмай жүрген бір ауырлық болуы мүмкін. Өмірде кейбір адамдар уақытша келеді, кей адамдар із қалдырып кетеді. Кейбірімен араласпай кетсең де, олар сенің ойыңда сақталып қалады. Себебі шынайы қарым-қатынас уақытпен өлшенбейді, ол адамның жүрегінде қалдырған әсерімен өлшенеді. Құрметті тыңдарман, әдеттегідей бүгін 18:33 шамасында біз кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болыңыздар. Мамыр айының аяқталуына сәл қалды. Сондықтан да мамыр айындағы әдемі керемет сыйлықтардың иегері болыңыздар. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Сағат 18:36.

0: айтпақшы.
1: Сіз білесіз бе, жарты сағаттық мультфильмді түсіру үшін 18 мың сурет салынады.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жаңа қоныс, новоселье. Жаңа қоныс құтты болсын. Поздравляю с новосельем. Жаңа қоныс, новоселье. Құтты болсын. Поздравляю. Жаңа қоныс, құтты болсын. Жаңа қоныс, новоселье. Құтты болсын. Поздравляю. Жаңа қоныс, құтты болсын.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей на чистоте.

0: күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысып.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, әдеттегідей мінекей Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз білеміз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасырамын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің мамыр айындағы керемет сыйлықтарға бірден бір үміткер боласыздар. Яғни мен сіздердің есімдеріңізді тізімге енгізетін боламын. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, әннің керісінше нұсқасын тыңдатайын. Достар, тыңдап көріңіздер.

Сонымен құрметті тыңдармандар, алғаш рет тыңдап көрдіңіздер, дауыстан байқадыңыздар ма? Бұл жалғыз адам емес, бұл яғни топ. Топтың айтты орындауындағы керемет әндердің бірі қазіргі бізде өте танымал ән деп айтсақ болады, ескі әндердің бірі. Тағы да бір мәрте тыңдап көріңіздер.

Және де, құрметті тыңдармандар, қандай топ ойларыңызға келді? Кімдердің дауыстарын танып үлгердіңіздер? Жалпы бұл топ қазіргі кезде аға буын болып саналады. Бұл топ өте керемет, жалпы хиттердің орындаушылары. Сіздерге бір подсказка берейін, тіпті бір топтың мүшесі фильм түсірген болатын. Сондай да ақпарат бар, достар. Сонымен қандай топ деп ойлайсыздар, қандай ән деп ойлайсыздар? Бұл ән енді той томалақтарда үнемі қосылатын әндердің бірі десек қателеспейміз. Тағы да бір мәрте тыңдап көресіздер ме? Қосып жіберейін, тыңдап көріңіздер.

ұялмай, ешқандай қысылмай біздің нөмірге хабарласып, әннің атауын айтсаңыздар болады. Ал біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып айтсаңыздар болады, достар. Тиісінше мен сіздерді біздің тізімге енгіземін. Ол тізім мамыр айында кім өте белсенді болды, сол кісінің есімін шығарады да сыйлық береді. Сонымен, достар, тағы да бір мәрте қосайын, алтындап көріңіздер мұқият.

Және де, құрметті тыңдармандар, енді қандай топ деп ойлайсыздар, қандай ән деп ойлайсыздар? Той томалақта қосылатын әндердің бірі. Сонымен бұл ән енді былайша айтқанда ән ранға айналып кеткен ән деп айтсақ та қателеспейміз. Енді қандай ән ойларыңызға келеді және де еш қысылмастан айтсаңыздар болады. Сонымен достар, қандай ән деп ойлайсыздар, қандай орындаушы деп ойлайсыздар бұл жерде? Ал енді ендеше ешкім жауап бере алмаса, өзім айтып өтейін. Бұл ән жігіттер тобының орындауында «Ақ босаға» әні болатын. Сонымен қабыл алыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама. 5 маусым күні Талап акционерлік қоғамы медициналық орталығында ашық есік күні өтеді. Сағат 9:00-ден 15:00-ге дейін дәрігер-проктолог Елекеев Азамат Алпамысұлы тегін консультативтік амбулаториялық қабылдау жүргізеді. Егер көптен бері кейінге қалдырып жүрген сұрақтарыңыз болса, дәл қазір денсаулығыңызбен айналысатын уақыт. Назар аударыңыз. Қабылдау тек алдын ала жазылу арқылы жүргізіледі. Жазылу үшін клиника әкімшілеріне хабарласыңыз немесе 247-300 телефонына қоңырау шалыңыз. Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама Талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Жалпы достар, бір қызығы, адам кейде өзіне ең соңғы болып көңіл бөледі. Бәріне уақыт табады мысалға. Біреуге көмектесуге, бірақ өз ішкі жағдайына келгенде кейінге қалдырады. Ал адамның өзімен байланысы жоғалса, сырттағы нәрсенің бәрі бос сияқты сезіледі. Сол себепті өзіңді де ұмытпау өте маңызды, достар. Шынай адамды қиын кезде танисың дейді. Бұл сөздің ішінде үлкен шындық бар. Себебі жақсы уақытта жаныңда болу оңай, ал сенің ең әлсіз кезіңде кетпей қалатын адамдар, міне ең қымбат адамдар осылар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК.
6: Радио ОК. На

Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей бізге әдеттегідей күн сайын келетін хаттармен бөлісе кетейін. Бүгінгі туған күн иелерін бірге құттықтайық. Ендеше, бүгін біз Әлішер бауырымызды туған күнімен құттықтаймыз. Әлішер, туған күнің құтты болсын. Өмірің әрдайым сәттілікке толы болып, армандаған мақсаттарыңа жете бер. Әр күнің қуаныш сыйлап, жақындарының ортасында бақытты өмір сүре бер. Тілек білдірушілері ата-анасы Қайрат, Гүлмира достары Диас, Ернар және әпкесі Аружан. Тағы да бір тілегіміз бар. Бүгін біз Жансая қарындасымызды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жансая, өмірің әрдайым гүлдей жайнап, бақыт пен шаттыққа толы болсын. Армандарың орындалып, әр күнің тек қуаныш толы, бақытқа толы болсын. Тілек білдірушілер құрбылары Мөлдір, Әсел, ағасы Нұрдәулет және ата-анасы Серік пен Айман. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар, достар. Сіздермен бірге болған Әлішер Қасымұлы және Дәуке радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца. Жарнама.
2: Реклама.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

Сұлғаның сезімнің жүрек қалай сезбейді. Мен оны саған ғана айтамын. Оны тыңда.